0: Salut! Suntem Diana Pilea și
1: Cara Flova.
0: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Our listeners love the beat of the station. They listen all day, non-stop.
3: I like the beat. I listen all day.
2: Home Music Radio.

0: Wir haben alle die 80er, die 90er und das Beste von heute. Das Beste von heute. L-Music Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?